0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur. Penso con sueño para sí.

si má levandulová, úplně celá celička levandulová.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho

Pitaš sa ma, čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakovú níž.

kolečky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40.

0: všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Vajana.
1: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
2: Počuj, princezná, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
1: Ja som Vajana. Ja nie som princezná, som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
0: Vajana. Iba v kinách od 9. júla.
1: Poďme zachrániť svet.

0: oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Z Rádia Melody želám krásne sobotné ráno, pozdravujem všetkých vás, ktorí ste už hore a ktorí si aj tento víkend chcete vychutnávať leto, pohodu, oddych, voľno a pevne verím, že aj prázdniny. Tak pekné ránko želám a aj to dnešné bude v spoločnosti českých a slovenských hitov vášho života. No a túto hodinu hneď pre všetkých nás otvára aj kapela Elán a ich ulica. Tak pozdravujem aj do ulic, ktoré sú aktuálne svieže, tak vychutnávajte to letné príjemné ráno.
0: Oveľa viac hudby.

0: Ak naozaj nevnímate, tak to o 8 hodine a 10 minúte je to úplne v poriadku, lebo veď máme sobotné ráno, víkend, prázdniny, tak to nevnímanie sa akceptuje a povoľuje. A ja pevne verím, že vy nám dovolíte zahrať aj ďalšie české a slovenské hity vášho života. Ktorí sa chcú rozhýbať, aj Petra Černocká, Koukej se mnou si píseň Broukej, už o malú chvíľu od nás pre vás a počúvať nás môžete aj vďaka našej vašej aplikácii Brejo.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 eur. A kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: Z Rádia Melody, Robo Grigorov, dvaja, teda my a vy, takto v 8 hodine 19. minúte spolu. V kalendári máme taký oficiálne prvý júlový prázdninový víkend, no a v tejto chvíli aj sneží. V Bratislave máme 19 stupňov, v Hurbanove 20,5, v Rožňave takmer 17 stupňov, v Prešove 18 a Liesek hlási v tejto chvíli 14 stupňov Celzia, necelých 14. Ale dnes až 24 a až 29 stupňov v severnej polovici a na hore hroní 19 až 24. No a pomedzi to nám môže fúkať nejaký ten vetrík, prevažne slabý. Prázdniny však v plnom prúde, no a dnešné ráno, dnešné dopoludne ma teda zaujíma. A veľmi rada by som medzi vami tak posondovala, že ako sa tie prázdniny začali vám. Podľa toho, čo my nám píšete, tak viacerí ste na dovolenkách, viacerí sa z tých dovoleniek už vraciate, no a viacerí rovnako čakáte na tie vaše dovolenky. A nie ktorí si to jednoducho len užívate, či ste na dovolenke alebo nie, ale je vám dobre, lebo je teplo. Dobre, tento víkend také príjemné teplo, aspoň čo sa môjho pocitu týka, a také tie vysoké teploty sme tu mali. A teda zaujíma ma, a dajte mi prípadne vedieť, že ako sa vám začalo to vaše leto? Kde ste, s kým ste, ako sa máte?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia.

0: československé víkendy v Rádiu Melody.
1: Ty spíš ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa tak veľmi, ako ľúbiť. Ty si šťastie môj.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Z Rádia Mladý v sobotu ráno 8. dňa 44. minúte aj Michal Dočolomanský, ľúbim ťa. A pravda je taká, že my ľúbime leto a veľmi ľúbime aj naše uletené leto, len nejako mi to nevychádza. Ono to tak vyzerá, že vy ako by ste ho až tak radi nemali.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Lebo pravda je taká, že ani včera sa to nepodarilo. Vojto z Bojníc to totiž dvihol sekundu po našom limite.
3: Keď zavolali, že súkromné číslo, tak som rozmýšľal, že čo mám povedať rýchlo.
4: Tak, a vidíš,
3: a teraz... A tam tá sekunda,
4: presne
3: tam tá
4: tak.
3: Sekunda mi ušla.
0: Áno, presne toto sa stalo. Sekunda ušla ako v takej formule. Áno, takto rýchlo, toto bola sekunda, ale práve ona rozhodla, ale základ je podľa mňa to, že tá sekunda nezmenila to, čo k Vojtovi cíti jeho polovička, lebo aj po tomto neúspechu jeho manželka s hrdosťou a láskou prezradila, že...
5: Aj tak ho mám rada.
0: No a toto je podľa mňa víťazstvo. Vojto, tak ja zdravím teba aj polovičku v tejto chvíli a aj tebe a aj ostatným chcem pripomenúť, že v našom uletenom lete pokračujeme najbližšie v utorok, kedy môžete vyhrať najprv 80 000 eur. A ak sa vám toto podarí, Andrej vám položí jednu otázku a ak zvládnete aj tu, máte plus 12 000 eur na letenky. V utorok, teda na niekoho z vás, čaká až 92 000 eur. Za heslo Oplatí sa naladiť sa. Veru tak.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
0: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: V dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad viacúčelový trojdielny hliníkový rebrík 3 v jednom za 149,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
3: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
4: Krásnu sobotu z Rádia Melody želám aj takto pár sekúnd pred 9 hodinou. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami. No a ak rozmýšľate, že čo tento víkend, kam sa poberiete, čo budete robiť, no tak mám tu zo pár tipov pre vás. Dnes okrem iného máme referendum a volebné miestnosti sú otvorené do 22. hodiny, takže aj toto je jeden tip. Ďalší, ak by ste sa chceli schladiť, podľa mňa je to fajn na nejakom hrade a ten na Červenom kameni vám k tomu pridá aj jeho prehliadku s podrobnými informáciami. Ako sa kedysi na takom hrade žilo. Tak ak ste náhodou to ešte nezistili a pátrate potom vy alebo špeciálne vaše deťurence, tak napríklad na Červenom kameni vám o tom prezradia a povedia viac. Plné brucha budete mať v Chmeľovej v okrese Bardejov, kde je dnes chmeliuská variška, teda súťaž vo varení gulášu. No a pokojne odtiaľ sa môžete presunúť do Zborova, kde dnes večer o 22. hodine bude pálenie vatry na Podamčí. Takže toľko zopakujem pár tipov na tento víkend a ja k ním aj takto po 9. hodine od nás z Rádia Melody pridávam naše vaše české a slovenské hity vášho života. Pekné ráno želám.
3: Oveľa viac hudby.

Zem pradávnych song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

Zem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Rádia Melodia je Lucie Bíla, most 6 minút do 9 hodiny a 10 minúte. Ale my v podstate do minulosti až tak nejdeme. Pôjdeme o chvíľu do... Do Ameriky, tak ak náhodou sme aj tam s vami, tak good morning. A v takom New Yorku je aktuálne niečo po tretej, v Texase niečo po druhej hodine, no a v Kalifornii niečo po polnoci. Takže aj Lucie Ameriku posielame do Ameriky už o chvíľu od nás z Rádia Melody.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.

relácia ich inžinierska od 9. hodiny a 20. minúte, ale pravda je taká, že nikto z vás mi doteraz nenapísal, že by ste aj v tomto letnom prázdninovom čase študovali. Skôr sú to také iné pre vás príjemné veci. Peťka píše napríklad, že u babky pod Čerešňou sa začínalo kedysi dávno a pradávno jej leto a vždy na to veľmi rada spomína. A zaspomínala si na to aj kvôli tomu, že ja sa vás pýtam a zistujem, že teda ako sa začalo to vaše leto. Silvia píše s dcérami, vnúčkou a dvomi psíkmi v Chorvátsku. Miška vraj doma s deťmi a sopľami, takže ich leto je zatiaľ no asi z ich pohľadu nič moc, ale ja pevne verím, Miši, že čoskoro to bude fajn. No a prišla mi aj síce nepodpísaná SMS-ka, ale my si užívame našu záhradku, pochutnávame si na úrode, varíme same zdravé jedlá zo zeleniny, zavárame ovocie a práve dnes vraj robia závlahy na suché obdobia leta. No a samozrejme popri tom sa tešia aj z nejakých tých príležitostných dažďov, ale aj slnečných dní. Takže pozdravujem aj tých z vás, ktorí dnes robíte tie závlahy na suché obdobia leta. No a z Rádia Melody aj takto od 9. hodiny 21. minúte posielam ďalší. Verím, že aj vás hit života. Helenka Vondráčková, Jiží Korn, ja pôjdu tam a ty tam. Pozdravujem.

0: Z Rádia Melody aj Karol Gott a jeho kávu si osladím o 9 hodine 46 minúte. No a pravda je taká, že neviem, koľko kávičiek si už dnešné ráno dala naša víkendová diva. Alebo že by nedala žiadnu?
1: Víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V Rádiu Melody.
0: Áno, tento víkend patrí u nás v Rádiu Melody jej. Beatke Dubasovej, ktorá nás pustí aj za dvere jej izby a rozpovie, tak povediac, jej púč. Ten príbeh je náhle preč, zhasol oheň, čo hrial nás už o nie. Ale jej príbeh samozrejme nekončí a vlastne jej príbeh sa začal pomerne skoro.
2: Ja som si už od tých 6 rokov išla svoje. Ja som hovorila, že ty čo budeš? Ja budem spevačka. Každý sa tak uškrnul, dobre. Ale takto, ja som išla na odevnú priemyslovku, lebo chcela som spievať, ale zistila som, že vlastne najbližšie máme konzervatórium v Košiciach a to bola iba klasika. Populárna hudba vtedy bola takto v plienkach, to sa nedalo učiť. Ja som ako dieťa mala rada tú módu, kozmetiku, všetko, šila som pre bábiky, takže nebolo mi to proti srsti, no.
0: No a potom šila samozrejme aj pre seba a stala sa z nej ikona 80-ky, 90-ky, patrili jej a určite o nich prezradí viac aj u nás. Tento víkend patrí Beatke Dubasovej. Už po 12. hodine si jej budeme veľa, veľa hrať. Náš šéf hudby Andrej Kratochvíľ sa s ňou bude rozprávať. Jednak dnešné popoludne, ale aj to zajtrajšie. No a vy pomedzi to môžete aj vyhrať. Dvakrát LP platne, dvakrát CDčka. Všetko podrobne nájdete na našom webe radiomelody.sk, tak si tam pokoj. Klikajte, ale najmä počúvajte, lebo odpovede nájdete aj v týchto víkendových debatkách. No a dovtedy si budeme Beatku Dubasovú hrať z Rádia Melody jej dievča z reklamy. Pozdravujeme a pekné predpoludne. Dievča.

0: Platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 69 centov. A cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie. Od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od dvoch kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od troch kusov.
3: Bila. V kvalite sa vyznáme.
5: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
6: Niekomu z vás sa leto začalo takýmto štýlom, iným naopak takto. No a Julka mi píše, že ona v tejto chvíli zavára uhorky a je vďačná za aktuálne príjemné ranné teploty, lebo že inak by v jej kuchyni bola sauna. Takže jej leto je teda v znamení práce zavárania uhoriek. A aké je to vaše, aj naďalej mi môžete písať na 0917 480 480, prípadne aj na Facebook Rádia Melody. Aj tam mi dajte vedieť o tom vašom začiatku vášho leta. No a ja k tomu, jednak Julke, k zaváraniu, ale aj k tým vašim začiatkom posielam od nás z Rádia Melody takto po 10. hodine Hanku Zagorovú. Pekné ránko.

Víkendy s najväčšími československými hitmi iba v Rádiu Melody.

0: Z rádia Mladý Miroš Birka, Marta a Coboli to všeboli o 10. hodine a 13. minúte. No a Coboli to všeboli možno aj vďaka nejakej tej finančnej podpore. A už najbližší útorok môžete mať až 92 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 80 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 tisíc eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 tisíc eur.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od čtvrtka v Lidli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Vaše rádio plné československých

0: Z Rádia Melody je Vetka Bartošová, když láska schází o 10. hodine 22. minúte. A komu z vás by sa zišiel hrnček Rádia Melody?
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Lebo hrnčekov v lete, keď je dôležitý pitný režim, nie je nikdy dosť a jeden tu pre vás mám. Môže byť váš, ak mi napíšete, na čo ja dnešné predpoludne myslím. Ale samozrejme, pomôžem vám v tom. Mám pre vás pripravené aj dnes tri indície, ktoré vás tak usmernia, navedú na tú správnu odpoveď. No a pokojne môžeme začať hneď tou prvou, ktorá znie, nie len John Lennon ich mal. Táto vám pomôže z tým, kto danú skladbu spieva. Druhá indícia, ktorá vám pomôže s názvom skladby, znie: obrala vás o ilúzie. A pridám aj tretiu hudobnú ukážku, po ktorej mi pokojne napíšte, že ah, Vicky, dnes je to, čo to je.
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

Rádia Melody aj Karol Duchoň a jeho Slovenských dolinách o 10. hodine až 47. minúte. Pozdravujeme aj do dolín a aj do dolín a v dolinách dnes po 20. hodine budeme hrať. Najtanečnejšie hity vášho života na našej vašej diskotéke Oner Rádia Melody. Dnes okrem Spice Girls aj...

postará Michael Sembello Maniac o 10. hodine a 47. minúte. Tak, v tejto chvíli vám to pripomínam a v tejto chvíli vám chcem povedať, že dnes večer po 20. hodine bude tá ruka hore, ale pokojne tú ruku hore môžete mať aj v tejto chvíli, pretože my si ideme hrať, pokračujeme v českých a slovenských hitoch vášho života. No a pre všetkých vás, ktorí ste s nami v tejto chvíli, je už pripravený aj Peter Naď a jeho Sme svoj. Tak pripravte si aj vy hlasivky, pretože o malú chvíľu to roztočíme všetci spoločne.

0: Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Vajana.
1: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
2: Počuj, princezna, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
1: Ja som Vajana! Ja nie som princezna, som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
0: Vajana. Iba v kinách od 9. júla.
1: Poďme zachrániť svet.
3: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
4: A ja naozaj verím, že oddychujete a užívate si sobotu, víkend, prázdniny a leto. Ale v tejto chvíli vám chcem predsa len pripomenúť, že v štúdiu Rádia Melody máme aj naďalej hrnček a veľmi rada by som ho posunula niekomu z vás, niekomu, kto mi napíše to, na čo ja dnešné predpoludne myslím. No a v tejto chvíli ešte raz opakujem moje dnešné indície, ktoré vás nasmerujú na tú správnu odpoveď. A tá prvá indícia znie, nielen John Lennon ich mal. Druhá, obrala vás o ilúzie. A tretia hudobná ukážka vás možno už len uistí v tom, že Viki dnes myslíš na...
3: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádio.

0: Michal David a jeho show meno 11. hodine a 20. minúte. Áno, Michal David sa postaral o túto show a možno o ďalšiu show sa postará niekto z vás. Hádali ste, hádali, tri indície ste dostali, niektorí ste sa aj pomýlili, lebo kapela Elan to nie je, ale niektorí ste napísali aj správne odpovede. No a na linke už mám v tejto chvíli aj Zojku.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Zoji, prosím ťa, na akú skladbu ja dnes myslím, vieš to?
2: Áno, pravda, že Miroslav Žbírka, Zlodejka snov.
0: No a prečo si si taká istá?
2: No práve, že tie napovedy mi pomohli a myslím si, že začiatok skladby.
0: Aha, čiže to intro, hej, to ako áno, tá skladba áno, začína. Áno. To ti tak úško povedalo, že to bude toto, hej?
2: Presne tak.
0: Zojka, presne tak, máš pravdu. Áno,
2: výborné.
0: Áno, je to Miroslav Žbírka a jeho Zlodejka snov. Inak, sama si na to prišla, alebo si mala aj nejakých pomocníkov?
2: Nie, sama.
0: No, výborne. Dobre, Zoj, no tak hrnček Rádia Melody ti pošleme. Kam ti ho, prosím, ťa pošleme?
2: No, do Bratislavy.
0: Dobre. Ja som v Bratislave, čiže viem, ako tu je, ale neviem, plánuješ tento víkend z Bratislavy ísť niekam na výlet,
2: áno,
0: alebo...
2: Áno. Ale iba nedaleko do Alžbetinho dvora a tam predpokladám, že bude rovnako asi ako tu.
0: Áno. No dobre, takže ty naplno prázdninuješ, oddychuješ.
2: No, ako sa to vezme, trošku áno, aj trošku nie, ale momentálne mám voľno, keďže je víkend, takže budem trošku aj s rodinou, takže bude to také príjemné sobotné popoludne.
0: Tak si to užívaj, toto je základ, Zoji. A teda z rádia Melody ti posielame aktuálne Mekyho Žbírku a jeho Zlodejku snov, tak neviem, chce začať spoločne s ním spievať?
2: To zase neviem až tak spievať, ale mám ju veľmi rada, túto pesničku, ano? Takže preto ju mám napočúvanú, takže preto ju poznám, takže no, preto som
0: tak
2: to vedela.
0: To sa veľmi teším, pozdravujem teda a krásny víkend, ahoj.
2: Ďakujem, krásny víkend a ja prajem všetko dobré, dovidenia.

Z Rádia Mladý Michal do Čelomanskej s Bohom Budlipová Liško o 11:47. A nie s Bohom, ale aj naďalej môžeme povedať vitaj víkend, ktorý si plný zaujímavých akcií. Skúšky odvahy dnes môžete zložiť na Čachtickom rade, kde počas dňa môžete hľadať poklad Alžbety Bátory. Tropické motýle môžete spoznať v botanickej záhrade v Košiciach. No a ak máte deti, ktoré si z každej prechádzky prinášajú domov plné vrecka kamienkov a kadejakých halúzky, alebo ja neviem, kvetinky zbierajú, všetko možné, no tak určite ich zajtra zoberte do Banskej Bystrice, kde objavia ďalšie poklady na Kaufland detskom festivale. Zajtra tam jednak bude aj výroba vlastného medeného šperku, aj rýžovanie zlata a k tomu aj Miro Jaroš, IMT Smile a viac už zajtra na Kauflandeckom festivale v Banskej Bystrici. No a dovtedy od nás pre vás aj Dalibor Janda a jeho vždycky Sem to ja. Takto krátko pred 12. hodinou, pomaličky už aj dobrú chuť želám, no a k tomu obedu pevne verím, že poteší Dalibor Janda. Pekné popoludnie, teda predpoludnie, obed želám.

0: víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V rádiu.
1: V škôlke recitovala, spievala v súbore a prvý veľký zážitok z vystúpenia prišiel v Stropkove na 1. mája. K hudbe ju neviedli len rodičia, ale aj jej starší brat, s ktorým počúvala rádio platne a neskôr aj hrávala na svadbách, zábavách a po okolí. No a dnešné popoludnie bude hrať, teda spievať od nás pre vás. Jej hity 80-tých, 90-tých rokov. A my budeme spomínať. Mám srdce ľahšie ako pierko pravdy. Takto o 12. hodine štartujeme víkend s našou, vašou legendou Beátkou Dubasovou. Spovedať ich bude náš šéf hudby Andrej Kratochvíl. A vy, ak budete pozorne počúvať, môžete vyhrať dvakrát LP a dvakrát CD Beátky Dubasovej. U nás v rádiu Melody. Tak 3, 2, 1, štart. Beáta.

0: Víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. Rádiu.
1: Veľmi sa teším, že pozvanie do víkendu s legendou prijala konečne aj, ja by som povedal, aj taká prvá dáma slovenského popu. Beátka Dubasová. Beátka, vítaj, ahoj.
2: Ahoj, ďakujem.
1: Chvíľku
2: pekne
1: to trvalo, pretože ty si aj nechcela, veď aha, ty už si mi povedala, že už všetko bolo povedané. A ja si to nemyslím. A som veľmi rád, že teda si sa nechala prehovoriť v tom najlepšom slova zmysle, že budeme si môcť užiť tvoju hudobnú kariéru a porozprávať sa o celom tvojom hudobnom príbehu, ktorý je už celkom dlhý. A hudobne, čo sa týka prvej LPčky, sa síce začal písať v roku 1987, ale on sa začal písať o čosi skôr. Tak kedy do tvojho života prišla hudba?
2: No tak úplne od detstva vlastne. Môj otec hral na harmonike, takej gombikovej, spieval, mama tiež slušne spievala, tak pochádzam zo Stropkova, z mestečka severovýchodu a chodili sme k starej mame, tam boli hody a tak tam som vlastne tak prvýkrát pričuchla, ale už v škôlke som bola taký typ, že som recitovala alebo spievala v súbore Mališke dievčatko a prvýkrát som na veľkom pódiu stala v Stropkove na 1. mája a spievala som nejakú ľudovú pesničku v kroji a tak mi to utkvelo, ten pocit, že potom som si to už chcela celoživotne vždy len opakovať. To bolo také moje prvé, na ktoré si aj ja spomínam, aj na ten kroj, všetko, mám nejakú fotku možno niekde. A no a potom to pokračovalo, všelijaké súťaže na základnej škole, Miss Bábika a tak ďalej. S bratom sme dostali gitaru, brat je starší, takisto inklinoval k hudbe, počúvali sme hudbu, čo sa dalo, počúvali sme rádio, počúvali sme, to je náš rytmus popoludní, čo bývalo, to sme všetci počúvali, nahrávali sme si to na kazeťák a tak ďalej. Susedia mali gramofón, mali nejaké platne, Beatles, Sweet a tak, takže všetko toto sme počúvali. No a potom brat založil kapelu, on už hrával zábavy, svadby tam po okolí, po dedinách a občas ma zobral takú, mala som 14-15 rokov, že som išla spievať. Úplne som bola blázon do Suzy Quattro. Suzy Quattro bola v 78. roku v Prahe na koncerte, neviem, ako sa to podarilo. A to som sa úplne zalúbila. Bože, akože hneď som vedela, že 158 výška, to som mala aj ja som odvtedy už nenarastla. A páčilo sa mi, páčilo som, že malá žienka s basgitarou, tak som sa aj normálne pod jej vplyvom naučila na basgitaru dve veci. Wow. Tak som ourovala na tých zábavách a svadbách. No, ale potom som išla na strednú školu do Prešova. Išla som na odevnú priemyslovku, ktorá sa nachádzala na Strojníckej priemyslovke, vtedy tam urobili takú triedu. A tam pod schodami skúšala kapela a spolužiačka. Som bola hamblivá, hambila som sa. Ona ma tam dotlačila, doslova zavrela dvere, že ona je speváčka, mohli by ste ju vyskúšať. Tak ma vyskúšali, zaspievala som a už som mala potom aj druhú kapelu na škole a cez víkendy s bratom. No a tak sa to postupne a zbieral som si repertoár, spievala som samozrejme to Suzy Quattro. My sme počúvali aj veľa poľskej hudby. Bola tam taká poľská spievačka Izabela Trojanovská, vynikajúca. Ona potom emigrovala, ale mala som od nej nejaké veci v repertoári, Bonnie Taylor, čo ja viem, no to, čo sa dalo.
1: Bolo toho dosť.

0: víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou v rádiu.
1: Snívala si v tom mladom čase o popularite?
2: Asi aj áno. To celé bolo také, že ja som si už potom od tých 6 rokov išla svoje. Ja som hovorila, že čo budeš? Ja budem spevačka. Každý sa tak uškrnul, dobre. Ale aj v podstate takto, ja som išla na odevnú priemyslovku, lebo chcela som spievať, ale zistila som, že vlastne najbližšie máme konzervatórium v Košiciach a to bola iba klasika, klavír a operný spev. To populárna hudba vtedy bola takto v plienkach, to sa nedalo učiť. To už neskôr prišiel František Tugendlíb a učil nás ten spev, popový spev vlastne. Takže som sa rozhodla, že idem na tú odevnú, čo mi tiež nebolo proti srsti, lebo ja som ako dieťa mala rada presne tú módu, kozmetiku, všetko. Šila som pre bábiky, módne prehliadky sme robili a tak, takže nebolo mi to proti srsti, no.
0: Beata

0: Čo? V Lidle Shope máš na výber 10 000 produktov? A tento piatok a sobotu je navyše 10% zľava na úplne všetko. Klikni na Lidl.sk, vyber si čokoľvek a nakupuj online s extra zľavou 10%. Online. Vždy viac.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou v Rádiu
1: Krásnu sobotu všetkým, počúvate Rádio Melody a tak ako máte radi celú sobotu a nedeľu, od rána až do večera hráme iba české a slovenské pesničky. Tento víkend špeciálne venujeme jednej z našich najpopulárnejších speváčok Beate Dubasovej. Plným právom jej totiž patrí víkend s legendou. Aj po 13. budeme pokračovať v rozhovore o jej kariére a budeme si hrať jej pesničky. Na webe Rádio Melody.sk máte možnosť získať dokonca aj platne či CDčka, takže všetko dôležité sme si zopakovali. Tak poďme na to. Ja som Andrej Kratochvíľ a teším sa, že víkendujeme v Rádiu Melody spolu. Beata

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Vaše rádio plné československých

0: Víkend s Beátou Dubasovou. V Rádiu
1: Koho zo slovenských a českých umelcov si v tom čase mala rada, keď si tak začínala?
2: Ja som všetko počúvala od Petri Černockej Nákladák. Čokoľvek tu hralo, každú spevačku som poznala repertoár od Marcely Lajferovej, Janu Kocianovú samozrejme, Evu Mázikovú, na to si spomínam, tam takého som si vystrihovala, taký zošit, tam som mala Evu Mázikovú, ty vieš, aká ona je vysoká. A ona to mala na celú stranu, mala plisované zelené nohavice, na to nezabudnem na ten, akože. A potom bývali v tých časopis Rozhlas, aj Svet socializmu, bývali tam normálne noty a bývali tam pesničky s textami, tak ja som sa to všetko učila. Ja som minulo prekvapila Marcelu Lajferovú niekde. Sme robili spoločný koncert, myslím, že to bolo pre pána Zelenaja v Rozhlase a ona tam mala takú ťažšiu pesničku a skúšala si to v šatni, že to je taký ťažký text, že dlho to nespievala, vybrali tú pesničku a ja hovorím, Marcelka, ja ju poznám a začali sme to v šatni spolu spievať. Ona bola úplne a ty to odkiaľ poznáš? Hovorím, ja som poznala všetky pesničky medzi 70. rokom a nejakým 82. Všetko, čo bolo. Mariku, všetko.
0: Beáta

0: víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V rádiu.
1: Čítal som aj príbeh o Petrovi Naďovi, ktorého si vraj nespoznala, tedy keď už on mal svoju mániu okolo neho. Je to pravda, že si nevedela, kto to je?
2: Vôbec, lebo ja sa prišla zo Stropkova do Prešova, úplne nováčik, však predsa len to bolo mesto od nás 60 kilometrov. Takže hovorím, spievala som v Pionierskom dome, práve sme hrali s tou kapelou, mali sme tam také nejaká prezentácia a skupín tam bolo a on sa tam objavil, taký zvláštny človek, ja som sa na ňo dívala z pódia, maskačové gate, taký, a hlavne mal taký kožuch, ten slovenský, ktorý sa nosí normálne tým hladkým vonku a chlpami dovnútra, aby te bolo teplo.
1: On to mal naopak.
2: Áno, a mal také poprepichované 20 halierníky, tak to som bola, že pána kráľa, že to sa nemôžu predsa peniaze takto. A stále štrnkal, mal taký, ako keby bol kastelán, takú obruč a tam mal plno kľúčov a keď išiel, tak to len cinkalo. Mm-hmm. Tak ma zaujal, vlasatý, veľké vlasy a hovorí, ty si, ja som, a on mi to potom hovoril, že on išiel dovnútra, počul Suzy Quatro, hovorí, ja tu všetkých poznám. Ako to, že tu Suzy Quatro nepoznám, tak vošiel. A tak sme sa zoznámili, no a potom sme spolu aj tak chodievali hneď oproti našej škole, bol dom Eroha a tam sme sa stretávali, no hral na gitáre, nejaké pesničky sme si tak brnkali, dokonca taký duet nejaký sme mali, on možno, že som mu minule hovoril, ty si spomínaš, on, že ja už som odtiaľ použil texty do iných textov, že by sme to mohli urobiť po rokoch, to by bolo zaujímavé možno. Beata,

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou v Rádiu Melody.
1: Víkendujete v spoločnosti Rádia Melody a špeciálne tento víkend patrí speváčke Beate Dubasovej. Na našom webe radiomelody.sk máme pre vás aj jednoduchú súťaž spojenú práve s jej kariérou, tak nech sa páči, skúste aj svoje šťastie a možno sa usmeje a vyhráte CDčko alebo LPčko. Aj po 14. budeme pokračovať v rozhovore, v ktorom preberáme celú jej hudobnú kariéru. Ja som Andrej Kratochvíl a celý víkend som v Rádiu Melody s vami. Beata

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu.

0: Dubasovou.
1: Beátou Dubasovou.
0: V rádiu.
2: Pamätáš si na moment, kedy si si povedala, ako teda také dievča, že naozaj by si sa mohla venovať profesionálne hudbe, že by to mohlo celé klapnúť a že bude z teba naozaj sná spevačka?
3: Ja som po inom netužila. Mm-hmm. Ja som vedela, že idem cestou, potrebujem mať školu, zaujímavú školu, výbornú školu. Pre mňa v mojich začiatkoch odevná priemyselka bola na nezaplatenie, lebo ja som si, tým som bola zaujímavá, si myslím, že som si šila veci sama, kostýmy a to bolo zaujímavé v tých časoch. Mm-hmm. Takisto farbila som látky, neviem čo a v podstate som k tomu spela, ja som to tušila, ja neviem, ja som bola presvedčená ako dieťa, že to urobím. Zmaturovala som presne 28. júna a už na druhý deň už som mala tašku pripravenú. Medzi tým som si všetko vybavila, že hľadala som si prácu, našla som si prácu na inzerát v Bratislave. Zistila som na východe, že už mám všetky tie dediny na okolo obídené. Už som tam aj vyhrala nejakú súťaž vo Vranove, v Prešove, kade tade, v Košiciach a som si povedala, no mňa už tu nečaká nič, všetko už viem, buď budem tuto spievať a niečo robiť, OZKN niekde alebo čo, tak musím ísť, musím to skúsiť. A mala som tie vzory Petra Náďa, mala som Mariku Gombitovú vzor, Petra Lípu, čo som si spomínala, a hovorím, no aspoň to vyskúšam. Lebo veľmi skepticky sa ľudia okolo na to vedľa. Ako, o, čo to, nemá šancu a kde?
2: Čo je to za robota, no, však, byť spevačka?
3: No. A okrem toho, vieš, my sme, to sa nedalo ako teraz, že ty si spevák a v podstate no, taká úplne iná doba je, ale jasne. Musel si byť zamestnaný, lebo keď ťa zastavil policajt a nemal si pečiatku zamestnávateľa, tak si bol príživník a neťa zobrali. Preč? Mm-hmm. Ty si musel pracovať. Takže preto tá práca musela byť, ale aj tak som tajne dúfala, že sa to zmení.
0: Beata

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len prak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal.

0: víkend s Beátou Dubasovou v rádiu.
1: Presne ako si hovorila, to zaujímavé na tom celom bolo, že si robila ten imidž. Kde si v tom, čo sa brala tú inšpiráciu? Lebo toho materiálu nebolo až tak veľa, tie hudobné televízie, ktoré boli v zahraničí, tak u nás neboli. Tak kde si brala tú inšpiráciu, že vyzerať ako niekde na pomedzi Madony a Sandry alebo podobne?
2: No to už keď som prišla do Bratislavy, ale jednako Poľsko bolo veľmi v tomto ďalej pred nami. S tým imidžom, tam už, čo som hovorila, tej spevačke Izabele Trojanovskej, ona už mala imidž. Poliaci sú stále tak aj z módov, aj tak. Potom do Maďarska sme chodili, odtiaľ sme si také nápady. Potom sme chodili na burzu a zháňali sme Bráva, časopisy a tam z týchto časopisov som si vystrihovala. Ja hneď som odstrihnuté rukavičky háčkovala. Ja som pomerne zdatná aj takto, že háčkujem, štrikujem, všetko viem, takže v podstate vždy som sa pozeral na obrázok a už mi išlo v hlave, že ako ja toto, z čoho to vymyslím. Ja som najčastejšie chodila do železiarstva a tam som všelijaké podložky, plastové bužírky a všetko to som si kupovala, strihala na malé, navliekala a takéto robila. Z lyžiarskej topanky šnúrku som mala a to som si omotala. Máme také fotky okolo krku, štucne z rôznych tričiek, farbila, batikovala. Bavilo ma to, no. Bola som veľmi tvorivá, ale myslím, že som nebola jediná. Veľa žien vtedy. To bola...
1: Bola taká doba.
2: Bola taká doba a všetko sme si robili takto sami.
0: Beata,

0: Svo. A do zámku nepasuje viac môj.
1: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad výrivku Lazed Spa Miami Airjet za 349,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou v rádiu
1: Takto pekne v sobotu popoludní počúvate rádio Melody a spolu si užívame víkend s legendou. Dnes aj zajtra sme v spoločnosti vždy šarmantnej Beaty Dubasovej. Mapujeme spolu jej kariéru, rozprávame sa o úspechoch aj neúspechoch a hráme si jej piesne. Tak to bude aj v tejto hodine. Moje meno je Andrej Kratochvíľ a som rád, že víkendujeme spolu. Beata

Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Helmanské čup XXL len 2,49 a gambrin

0: Víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V rádiu.
1: Keď už prejdeme k prvému takému naozajstnému hitu tvojmu, to boli Účesy. To bolo teda niekde v polovici roku 80. Kto ti tu pomohol v tej Bratislave tak najviac na začiatku kariéry?
2: Ešte sa trochu vráťme do 82. To už som, ja bola v Bratislave, pracovala v Zornici a zatelefonovala mi na vrátnicu spevačka Magda Medveďová z Košic. Uh-huh. A ona ma pozvala, že ona ma videla predtým na nejakej súťaži amatérskej, som sa jej páčila, že Beatka, je tu taká súťaž Košický zlatý poklad, že nechcela by si prísť, že ja by som ako autorka ti spravila pesničku Pekné blues, mám pocit, že by sa ti to malo páčiť, tak ja som to samozrejme prijala, bolo to potom na jeseň a prišla som do Košic, aj sme to nahrávali a aj som tam získala cenu diváka a druhé miesto. A v porote sedeli Paľo Danišovič, hudobný redaktor z Bratislavy a Luboš Zema. Kde som, čo som? Ja hovorím, no ja chcem byť spevačka, ale žijem už v Bratislave asi pol roka a tak začala naša spolupráca, takže vlastne také osudové stretnutie. Začala som sa s nimi stretávať, korepetovať pri klavíri, zoznámil ma s textárom Romanom Spišiakom, sme sa zoznámili. Luboš Zeman vlastne bol taký už potom náš taký krstný otec, on na nás dohliadal a my sme taká boli trojica, Danišovič, Dubasová a Spišiak. Áno, a to sme vlastne začali prvé nahrávky Oriešky lásky, Núdzový východ. Ono bolo pred Účesmi, sme urobili asi 4-5 nahrávok. Až táto tak veľmi zarezonovala, pritom išlo banálny príbeh s vlasmi, že trvala a nepodarená, takže dievčatá sa s tým stotožnili, no a hneď druhá pesnička Maznačík, alebo prvý Maznačík, druhá,
1: bolo to tak. Boli podľa mňa prvé, potom bola Maznačík.
2: Áno, presne tak, no a to bolo tiež ako, v podstate som sa triafala do tej témy, tých dievčat, ja som sama z tej odevnej priemyslovky, kde z nás bolo 40, takže vedela som a dávala som témy na tie texty, čo asi o čom by som chcela spievať a tým sme sa tak vymykali vlastne. Bolo to zaujímavé.
0: Beata.

0: víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V rádiu.
1: Ako si spomínaš na toto obdobie, kedy už sa začali hrať tie pesničky v rádiach a v televízii? Aké to bolo pre teba v tom čase? Pre to mladé dievča z toho Stropkova, prišla dobiť Bratislavu a Slovensko, alebo Československo.
2: Prvýkrát som počúvala Maznačika, alebo účesti. Maznačik to bol, a to bolo normálne v tej zornici. Ja som stála za tým stolom, kontrolovala košelu a zrazu to hrali. Ten poludne to bol, to je náš rytmus. Tuším, každý deň sa to hralo pol hodina pesniček a to začali hrať. A mne prišlo normálne fyzicky zle, ako som musela ísť na toaletu. Som svoj hlas vôbec nepoznávala. Ono, každý človek svoj hlas, keď počuje potom, tak sa diví, ako znie ten hlas v tom éteri. My sa počujeme ľudia inak,
1: áno,
2: takže jasne. Bolo to zaujímavé, ale potom som si na to zvykla, no a už ma potom ľudia začali podľa tých pesniček vlastne spoznávať, bolo to veľmi príjemné. A je to tak doteraz. Beata Dubas.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica kus len za 67 centov, Gianna Tuniak viac druhou len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V rádiu
1: Včera aj dnes máme v Rádiu Melody špeciálny víkend s legendou, ktorou je bez pochy Beata Dubasová. Desiatky jej pesničiek poznáme spredu aj zozadu. Spolu sa počas celého víkendu rozprávame o jej takmer 40-ročnej kariére. A jasné, hráme si aj jej piesne. Okrem toho na našom webe Rádio Melody SK môžete dokonca získať aj jej albumy. Tak poďme si dať ďalší z jej hitov. Ja som Andrej Kratochvíl a toto je víkend s legendou v Rádiu Melody.
0: Beata Dubasová.

Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň bravčová krkovička bez kosti, vákuové balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,08 € z DPH. A výhodne kúpite aj jahody. 500-gramové balenie za 4,75 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 5. júla.

0: víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou v rádiu
1: Ktorá pesnička bol taký ten, ako sa povie, že breakthrough hit, tá prelomová, ktorá ti zmenila život?
2: Tak asi sme také, aké sme. Celá tá prvá platňa, bol to tiež také osudové stretnutie s Vašom. On v tom čase odišiel z Elánu, chcel si užívať rodinu, mal malé deti a začal komponovať doma. No a ja som dostala ponuku z Opusu, keďže už nejaké pesničky boli populárne, že môžem nahrať LP platňu. Aj sme sa trošku toho aj zlakli s autormi a tak hovorím, tak už vtedy o nimi, že musíme osloviť na spoluprácu skúsenejšieho človeka, lebo my sme boli všetci začiatočníci vtedy. No a oslovili sme Vaša, Vašo do toho išiel rád, bol vlastne doma, komponoval, no a začali sme presne tie témy, o čom a tak, a začali sme nahrávať, nahrávali sme to v Pezinku štúdiu, v dnešnom dámku, z dámku, presne. No a tam vznikol prvý album Beata. A tam sme nahrávali aj tú pesničku Sme také, aké sme, dievčenskú hymnu, ktorá funguje dodnes, to si videl na diskotékach všade.
1: Bez toho oldiska
2: nejde. Bez toho, presne tak, takže tá pesnička mi potom zmenila vlastne taký život a ja si myslím, že ja som mala takú kariéru, že nebola som taký idol len mužov, ale aj dievčatá ma brali ako kamarátku. Uh-huh. A to si myslím, že je dosť dôležité tiež, lebo
1: taká jedna z nich?
2: Áno, presne tak, že to ma zobrali. Brali ma ako jedna z nich a vedeli sa so mnou stotožniť, takže to si myslím, že to bolo tiež dôležité. No a celý ten album bol potom úplná bomba. Dievča z reklamy, prvý a posledný. To ma už vystrelilo veľmi a už som sa dostala do takého... už sme hrali každý mesiac, stále viac a viac kapelov. Beata

0: víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou v rádiu.
1: Spomínaš si na svoj prvý profesionálny koncert?
2: Áno, na Vajnorskej to bolo. Úplne rozmýšľam, či bola Banská Bystrica, Robotnícky dom alebo Vajnorská, ale tak to bolo po sebe. A najväčšie problémy vždy v tých začiatkoch boli s aparatúrou, lebo to bolo všetko na kolenách. Najlepšie aparatúry mali samozrejme Elani a tak ďalej, Modus.
1: Prepašovanú kadejakú.
2: Ale my sme to tak na kolene tiež, takže bol tam taký zvukár Laďo Dvořák, ten sa s nami trápil, potom tiež emigroval a som ho stretla, v Chicagu žije. Takže bolo to také, nepočula som sa, no, ale bolo to iné, nehralo sa tak hlasno, ten celkový pocit na pódiu bol taký, mne sa dá sa povedať, že lepší ako dnes, lebo dnes je strašne hlasno pre mňa všetko. Takže tá Vajnorská, myslím, že to boli tak po sebe tie prvé dva koncerty, no, nejak dopadli.
1: Pamätáš si na nejaký koncertný zážitok, že bol to prúser, ale diváci si nič nevšimli?
2: Tak to neviem, či si nevšimli, lebo raz som sedela v šatni, takto v podzemí a kapela, zrazu počujem, hrá, mali prvú pesničku, prvý a posledný a taká gitara tam začala a ja sedím a mám rozšnurované čižmy, ja mala som také vysoké šnurovačky, čižmy a viem prebávať, oni hrajú koncert a ja tu sedím, mňa nikto nezavolal. A teraz pokiaľ som si to zašnurovala, to bolo 5 minút, ale ja som tam prišla a už končila pesnička, oni nevedeli, čo majú robiť. Som videla, takto sa krútili, hrali a nechodím. No tak ale sa to stalo prvý a posledný krát, ale myslím, že si to všimli. Aj kapela, aj diváci. Bolo to vtipné, no.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V rádiu.
1: Československé hity vášho života každý víkend v rádiu Melody a tento víkend je špeciálny tým, že ho venujeme hudobnej kariére úžasnej Beaty Dubasovej. Na webe rádia Melody máte možnosť vyhrať LPčka a CDčka, stačí iba pozorne počúvať exkluzívny rozhovor s Beatou. Toto je víkend s legendou v rádiu Melody, ja som Andrej Kratochvíl a víkendujem s vami.
0: Beata

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Vajana.
3: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
4: Počuj, princezná, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
3: Ja som Vajana. Ja nie som princezná, som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
2: Vajana. Iba v kinách od 9. júla.
3: Poďme zachrániť svet.
2: Každý víkend iba slovenské a české hity.

0: Víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V rádiu.
1: Je nejaká pesnička, ktorú publikum má že veľmi, veľmi rado, ale ty si k tej pesničke až tak cestu nenašla?
2: Vieš čo, napríklad Šumienky z Polomu. Sú taká pesnička. Ako spievam ju, mám ju ráda, ale nemáš brž, že ju mám najradšej, lebo ja mám všetky pesničky ráda, lebo si vždy hovorím, máš šťastie, že máš hity a aj tie Šumienky. Je to šťastie, že sa tá pesnička chytila, ľudia ju majú radi, pekný klip tomu bol urobený. Ja som dokonca ten klip točila v Prahe. Mňa osobne tam pozval priam Karel Gott do takého programu na Výsluní. A tam som cestovala a od toho vzrušenia celého som dostala herpes za tú cestu, za tie 3 hodiny. Som bola z toho taká hotová, že idem.

Prahy a do takého programu. Takže to mám taký príbeh. Ale nemôžem povedať, že to je moja najobľúbenejšia pesnička, aj keď je to o takej zlatej bratislavskej mládeži, mm-hmm. čo vtedy bola podnik Polom. Mnohí to si to stotožňujú v Žiline, bol hotel Polom, mm-hmm. ale nie, je to o tom podniku na námestí SNP. No, tak o Šumienkach. Takže sa to, ale ľudia ju majú radi veľmi, ale ako najobľúbenejšia u ľudí, dá sa povedať, taký môj staronový a najväčší je Vráť mi tie hry. Beata.

0: Víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V rádiu Melody.
1: Celú sobotu a nedeľu vám rádiu Melody hrá hity, pri ktorých sme vyrastali, bez ktorých si to akosi už ani nevieme predstaviť, že by nebodaj neboli. Veľa takých naspievala aj Beata Dubasová. Spomeniem Vráť mi tie hviezdy, Sme také, aké sme, či Za dverami mojej izby. No a jeden ďalší si dáme aj teraz a pokračujeme vo víkende s legendou, ktorý jej právom patrí. Počúvate Rádio Melody, ja som Andrej Kratochvíľ a víkendujem s vami. Beata Dubasová.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 eur. A kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou v rádiu
1: Celý víkend vám v rádiu Melody hráme československé hity vášho života, piesne, ktoré všetci poznáme na spameť, ktoré si vieme zaspievať, no a ktoré nás prevádzajú našimi životmi. Špeciálne tento víkend trávime spolu s hitmi Beaty Dubasovej. Stále platí, na webe rádio Melody.sk máme pre vás aj CDčka a LP platne. Tak skúste správne odpovedať a už v pondelok ráno môžu byť vaše. Ja som Andrej Kratochvíl a želám pekný večer z rádiu Melody.
0: Beata Dubasová.

Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mýto Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.

Práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: diskotéka u vás doma. Hráme vám najväčšie tanečné hity. Rádio Melody.
1: Check it out, check it out.